جناب ډیر خلک وای چې مطلب دا بی جی ایم لری کا مطلب دا بی جی ایم خل نه دا ویل چې تاسو وای چې مطلب لکه دا بی جی ایم لری کا ها دا بل لری کا منو